0: question.
1: Yeah, yet to soi tôi một hai lâu dù vật gì. Nên cứ soi ra xu lại được vì thú vị. Còn vui gia đà với thú.